0: 오호, 늦었는데 뽀, 맥소장조 있는데.
1: 아미장 엘라버문 하.
2: 이, 니키 고손 똥 탱기토 마사이키 도포니, 탱엉 에첩 랑조.
3: 니 답자 에 홈피포호, 말롬소 뚜아 에 탑나.
1: 걸러 니 판낭 피넌, 모 테 딩런테, 깡땅 깡싹 안옥 비 기만 지에 방로.
3: 넹 니장게 쳬보이 땅로 쳬보이 땅로 시타 논라 낭장 소판키 게빠족지에 판리 낭벌 이뚜
1: 빠이 낭닝 헌둑 치비에레 리노 치빠띵니 지에 판레벌 이논
2: 리쪼 비디로라 하이타 리쪼 레테키 아소팡랭 레 푸선티 피니 아니키 이툼 닝가롱펜 시도롱 지에 퍼로 봉시타 미논키 이툼 카키타 역줌 브라나손 시도낭 꼭로
1: itu merong supita ko ana jang lo ni arong chewoi la khada mo ni pin lo
3: te kya so phan chulang thonam et po e jang tum tang te chulang chulong le lo la son si ne jang ta
2: ne nang chiruare rinon e le khalo pusi che ma thadam nang po
3: ne nang ajare bidi pen pusi ta mi la ni mu so phan ki pachok veg not
1: jong se yo samar phan pajok je pulong te moani si ke karbia khai vir det po
2: bori po ne un an ke pajok je phan bori po o pini ke ne lu chulang ke pinang je deng
1: mun hai nang chulang pidun dari nang jong se chulang ke pidun pulong te la ni muso ke
3: ne nang an cholo karbiang phun rai ji rai re ni tum ke ning che theda ma thai me det lo
2: ne un an ke bori po nang tu ma hir jume pen o theng ong ren ti lo bo
1: ong lo bulon te hem an le chi pang nu lo na
2: ne lang jun dam lang lang roi an ho
3: ne nang dam nang ni lo ni nang en pi dam po nang tum dak do non pini ke nang si chulang ki pinang ji a deng la si parok ri cho cha kri cha kor tum nang thek long lok lo te nang pon de po ni so pran dam tang lo sita la nang jang a phanan ki phajok nang ji
1: মনহায় নাং নিহান দুঃখ চিপিয়ে রে নাং